Jutro, poštovani slušalci, dobar ritam u programu Radio Goraža. Budite se, 7 sati, 27 minuta, tokom noći bilo i kiše, trenutno onako prijatno u gradu na Drini, negdje oko 15 stepeni, počelo je i sunce grijati, a tokom dana dosta toplije. Evo još nekoliko informacija. Učenjem Jasina i Hatmadove pred dušu Husein Efendije Džoza u petak je

Mi idemo dalje u nastavku Dobra muzika u režiji kolega Haris. Uživajte. Nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Još jednom dobra nam došli i lijep pozdrav od ekipe Radio Goršta.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 455. godine vandali upali u Rim i započeli dvosedmičnu pljačku koja će kasnije poslužiti kao osnova termina vandalizam. Na današnji dan 1771. godine Rusija u ratu sa Turskom preuzela poluostrvo Krim. U 1878. godini njemački car William I. teško ranjen u atentatu. Na današnji dan 1924. godine Kongres SAD-a priznao državljanstvo Indijancima starosjedilcima na teritoriji na kojoj su stvorene Sjedinjene Američke Države. U 1931. godine je rođen Husein Tahmišić, bosansko-hercegovački pjesnik, prozni pisac i književni kritičar. Na današnji dan 1934. godine otvoren pariški zoološki vrt. U 1947. godine rođen Boris Nilević, bosansko-hercegovački historičar. Na današnji dan 1953. godine Elizabeta II. Krunisana za kraljicu Velike Britanije i Sjeverne Irske. U 1969. godine je zvanično otvoren internacionalni aerodrom Sarajeva. Na današnji dan 1979. Ivan Pavle II. Stigao u Poljsku u prvu posjetu pape jednoj komunističkoj zemlji.

Na današnji dan 1993. godine Bosna i Hercegovina primljena u članstvo UNESCO-a. I 2014. godine španski kralj Juan Carlos I. odrekao se prijestola u korist svog sina, princa Filipa.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi

njive, te perspektive, armiran beton, zove nas sad, a snovi lebde, između negde.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: On te gleda sa one strane grane. Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.